za yimunya uyomwe za wanyambo uri nyambo ya rugema uwagaragu ya byatse ubari zirakomeje igiganza kigamina